Ose sebo, ose bo, so o cheers yo. Eso oso kra me tom catch a piao. Ni ye su na na. Ose bo so o cheers yo.